0: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم وی بلاو ایف ایم 1.5 میگاہرٹز پیٹ سمعین پیش خدمت پروگرام صبح گاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صبح گاہی ازیک شمار ہیت چیز تہندس خدمت اندر حاضر. ولیو پروگرام آغاز کرو تلاوت کرام پاک تو امیک ترجمہ بوزن سورہ
2: فاطر آیت 31 تا 35.

شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیس کتاب اس سے کن سوز سوئی چھ پز تصدیق چھ کران برٹھمن کتابن پز پٹ چھ اللہ تعالی پنن بندن ہند حال نش واقف تو وچن وول پتہ بنائیو اس پنی کتاب ہند وارث تم لوک یم اس پنو بندو من سر پتہ چھ تمو مز کان پنس پانس ست زیادتی کران کان چھ درمیانی طرز پکان تو کان چھ خدا تعالی سند طرف بخشن ین والے توفیق نیکین من ترقی پراوا یہ

تو حزب نعت شریف بوزان پروگرام جاری صبح خداون تعالیٰ سند رحمت دریاو سٹھا وسیع تس پن نادم بندن معاف کر سٹھا محبوب انسانس پزی پرت سات پن احتساب کران روزن یم قانون قدرت پاسداری کر تم دیت اشرف المخلوقات آسنک عقلی ثبوت انسان ہی پن عقل ہند صحیح استعمال کرت پن دنیا تی جان بنوت تو پن آخرت تہ ہرگاہ کان حسدس اندر مبتلا سپدت بیس کنس خاطر چاہ کھن سہ پتو لاکن پن پانے تھی چہس اندر پھٹان حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پن دل بچو حسد نش تاز حسد عملن تتھے پاٹ سور کران یت پاٹ نار ہوکھس زنس زلت سور کران حسد تو بغض نفسیتی تو قلبی بیماری یمن دادن اندر مبتلا شخص چھ زندگی اندر کانہ تہ ترقی کران ات طریقس خدا صب تو تسند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض۔

0: مشرو تھ زانان زکریات پہ مئی ب رسا جاوید صبن کلام ست بوزان راج بیگم جی ہند آواز مز مر مز آواز اخ فیل اخ احساس بوزن ولس گھان کہ بات بوزت واتا انسان خبر کت اخ اطلاع کرو پن بوزن والن ست شیئر
1: سکینہ جی میس ات مز اطلاع یہ ہیلتھ پروگرام ہیلو ریڈیو کلنک
0: بالکل
1: امچ ریکارڈنگ آز 3 بجے پہ 4 بجے تم سپدان
0: بالکل
1: تو آج ازک پروگرام موضوع سم زن کینسرس ست مبتلا مریض تمن ہند خیال رکھ رکھاؤ کت پہ تھو تہد کت پہ کرو رکھ رکھاؤ تو ات موضوع پہ ست کت کر خطر انمت یور نامور مالج ڈاکٹر ابرا رسول
0: سن بوزن ول ہسن من ست کت کرت فون نمبر دمو یمن 0194-2480-364 بی ونو اکلیٹ 0-1-9-0-0-8-0-3-6-4 تہ سوالات آن ڈاکٹر صاحب بوزن اصل مل مشور دن خدا رچن کینسر مریض آ گرس مز یا آسان تھی امچ تعداد تھی بڑان روزان مز سو الارمنگ سچویشن بہرحال اسر موسیقی پیش کران نسوانی آوازن ہز کت کرو ات کن زن راج بیگم جی پن اخ آواز اخ پلگ انہار اس ات کن سانہ آرکائیو من تم نسوانی آوازن مز بات انسان دپان روان کہ یم کس آواز اسی آواز مہتاب بیگم جی ہز کہ یمو پن اخ چھاپ تر سنگنگ مز
1: پہچان بنو
0: پہچان بنو برو اس نا گونے دن کشر پہ پتہ ثور چھپان ریڈیو کشمیر گونے یا انان من آواز منفرد بالکل پز پہ منفرد آواز مہتاب بیگم جی اس کران سکلزن ہز کت کہ آج یوتھ سکلز ڈے تو سنگنگ تھی یہ گھس ماننے یون کہ اگر بچس کریئر بناؤ سہ تک سنگنگ یہ کریئر ونکس ات مز انسان برو پکان ہکت پوس ہان کر ٹارگیٹ یہ سکل تو بچن من وچنچ ضرورت تو ون چونکہ بچن پیرنٹس سورین پیرنٹس

0: سیه بعد بازن چونکی از شه شایر غلام نبی فراق صاحب زایده تو تم لکھ ام زن تہنز شاعری پسند آسن کران تو تمن آسہ سہ طاق ژمٕژ یمیک زن تمن انتظار اوس
1: بالکل اصل کت فرمو تہ ظہور کیاز کہ یس شاعر چھ آسان یم شاعری ہند دل داد چھ پرتھ سات چھ تمن طلب آسان
0: صحیح
1: کہ سنس پسندیدہ شاعر سن گژھہ کی
0: پیش کر
1: آسن یمن فراق صاحبن چھ واریاہ شعر دہ تمن تہ آسہ اک حساب سہ بوچھ
0: تھدی پائک
1: پائک شعر تمن آسہ بوچھ مٹیمٕژ کوشش کر اس تہز شاعری متعلق کر کت حق بری صبن تر تھوڑا روشنی اہندس کلامس پہ کمہ آئی آمت لکھنے بہرحال اس نین سنگرن ہز کت کر آغازس مز تو کی بات گونا آئی سنس یت آکاشوانی سٹوڈیوس مز یہ ریکارڈنگ سپدان اکھ بیاک بات سانگ درجے سنز آواز مز
0: یہ
1: کشتواڑ صبن کلام شاید
0: یہ کلام جانباز
1: جانباز کشتواڑ صبن

0: جناب صٲبنہِ زیارتٕچ چھِ باضٲبطہٕ سند یۄس آز تام موٗجوٗد چھےٚ. یہِ زیارت شریٖف کر تہٕ کِتھٕ سپٕز قٲیِم؟ تبرُکات کتہِ ٲسۍ گۄڈٕ؟ اتھ تمامس نسبت چھےٚ مستند تواریخ، ییٚمہِ مُطٲبق گۄڈنِچہِ پھِرِ 325 ہجریس منٛز میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چہِ مقدس تقریبہِ پٮ۪ٹھ زیارت ہاونہٕ آیہِ. برقاف یتھ جایہِ آز کل زیارت چھِ، اتٮ۪ن گٔے وۄنۍ اتھ برابر 200 ؤری، تہٕ پٔتمٮ۪ن 200 ؤرین کۭتِہو کرورو لُکو آسہِ یِمن تبرُکاتن ہُند دیدار کوٚرمُت، کۭژاہ نمازٕ آسن پرمژٕ، کۭتیاہ امام، کۭتیاہ مُتوٕلۍ، نِشان دہ تہٕ وٲیِز تہٕ خطیب آسن گُزریمٕتۍ. حِساب لگاوُن چھُ نامُمکِن، تِکیازِ یہِ سِلسِلہٕ چھُ چلان تہٕ یہِ روزِ برابر چلان.
1: برٛونٛہہ اوس زمانہٕ زیادٕ پژھِ ہُند، زیادٕ اعتمادُک تہٕ زیادٕ اعتقادُک، لُکھ ٲسۍ سۄ

سامعین محمد اقبال من لگامین دی آواز بھی تو سن رہے سوئے گیت امید کرسا گیت تو سم پسند کی تو سی سامعین سماج بیچ پھیلی دیاں برائیاں کو جے کدے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی پوری افرادی قوت نال ختم کرنے دی کوشش کر دن پر دنیا دی تاریخ گواہ ہے جے جب تونی خود عام انسان انتظامیہ دی مدد بچ اور کسی خاص مہم بچ شامل نہ ہو سی تب تگر اس سب کاغذوں تے خاکے بنے دے رہ گئے۔ دراصل سماج کو اس ویلے پوری قوم کو مل کا تمام برائیاں خاص کر منشیات وغیرہ جیاں مہلک بیماریاں تھیں نجات دیالنی ضروری استبا اثر طبقہ اساتذہ علماء اور گران دے بڑے بڈیرے رل کا اس برائی دا خاتمہ کرنے بچ اہم رول ادا کر سکتے۔ تسامین آواز سن دیا برکت علی قریشی دی آواز بچ ایک

0: 2017 خواب پورٕ کرنس منٛز اہم رول نباوان. آز چھُ ورلڈ یوٗتھ سکلز ڈے مناونہٕ یِوان. یہِ دۄہ مناونُک مقصد چھُ نوجوانن منٛز کارخاندٲری تہٕ صنعت کٲری ہُنٛد رُحجان پٲدٕ کرنٕکہِ غرضہٕ تِمن مُختلِف ہُنرن ہٕنٛز تربیت فراہم کرنٕچ اہمیت وۄتلاوٕنۍ. امہِ دۄہ حوالہٕ آیہِ آز واریاہ پروگرام منعقد کرنہٕ یِمن منٛز نوجوان با اختیار بناونس منٛز ہُنرن ہٕنٛز اہمیت تِمن وۄتلاونہٕ آیہِ. خۄشوٕنِس موسمس منٛز چھِ سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا بالتل تہٕ پہلگام وتہِ رٕتۍ پٲٹھۍ جٲری تہٕ وُنیُک تام کوٚر 3,70,000 کھۄتہٕ زیادٕ یاترِیو پوِتر غُفایہِ ہُنٛد درشن. آز دِگرس 5 بجہِ تام دِژ 2,204 یاترِیو پوِتر غُفایہِ منٛز حٲضری. أتھۍ دوران ووت آز 6,251 یاترِین ہُنٛد بیٛاکھ اکھ قٲفلہٕ وادی کٔشیٖرِ، یِمو منٛز 2,905 یاترِی بالتل تہٕ 3,206 یاترِی پہلگام وادی یاترا کران چھِ. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کٔر سٮ۪ٹھاہ تعدادس منٛز یاترِین ہُنٛد یور یُن تہٕ یاترا رٕتۍ پٲٹھۍ منعقد کرنہٕ باپتھ اطمینان باوان انتظامن حوصلہٕ افزٲیی. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ہیٚژ آز بھگوتی نگر جۄمہِ یاترِی نِواسُک دورٕ کٔرِتھ تتہِ یاترِین دٔستیاب سہوٗلژن سام. تِمو ووٚن زِ 12 دۄہن منٛز کٔر 3,00,000 کھۄتہٕ زیادٕ یاترِیو پوِتر غُفایہِ ہُنٛد درشن تہٕ کُنہِ ٹھرِ ورٲے یاترِین باپتھ سہوٗلژ یاب تھاونہِ چھےٚ انتظامیہٕچ گۄڈان وٲر. میٹنگ منٛز کٔر ایل جی یَن انتظامیہ کٮ۪ن افسرن تہٕ یاترایہِ منٛز شٲمِل دوٚیمٮ۪ن ایجنسین ہٕنٛدۍ تعریٖف تہٕ دِتِکھ ہدایت زِ تِم تھٲوِن بابا برفانی ہٕنٛدٮ۪ن تمام شردالوَن باپتھ پرٛٮ۪تھ قٕسمٕچہِ سہوٗلژ دٔستیاب. ایل جی یَن دِتۍ افسرن ہدایت زِ تِم کٔرِن یاترِین باپتھ سایٹ سیٖنگ ہٕنٛدٮ۪ن دورن ہُنٛد سنٛز تہٕ دِیِن مقٲمی اتھ کامٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن چیٖزن پوشر. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ جۄمِکۍ ڈِوجنل کمشنر رمیش کُمار، جۄمِکۍ آی جی پی بھیم سین توتی تہٕ دوٚیِم باقٕے افسر تہِ موٗجوٗد. یِہُس چھِ سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترایہِ ہٕنٛز خاص کتھ چھِ یہِ زِ وُنیُک تام وٲتۍ 13 شردالو یاترا کرنٕکہِ غرضہٕ مُلکہٕ کیو مُختلِف حِصو پٮ۪ٹھ پیدل پکان کٔشیٖرِ تہٕ یِم یاترِی دِنہٕ یِنہٕ والٮ۪ن أکِس دۄن دۄہن منٛز پوِتر غُفایہِ منٛز حٲضری. یِمو منٛز ووٚن کینٛژو یاترِیو سٲنِس نُمٲیِنٛدَس سۭتۍ کتھ کران.
1: नाम वर्धमान मीनाम जयपुर राजस्थान से कंटिन्यू पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं. देखिए पवन की बात बोलते हैं तो बहुत ही बढ़िया है. यही यहाँ के स्थानीय निवासियों की बात तो ऐसे नहीं लगता मुझे कि मैं अपना राजस्थान छोड़ के यहाँ आया हूँ. ऐसे लगता है कि मेरे भाई यहीं मिल वापस मिल गए. बहुत ही बढ़िया इनका व्यवहार है. भाईचारे से रहते हैं. हर कहीं पानी के लिए पूछते हैं, कोई किस नाश्ते के लिए पूछते हैं. बहुत ही बढ़िया इंसान है कश्मीर के.
2: मरविंद रघुवंशी है, जिला गुना MP के रहने वाले. हम 14 मई को घर से निकले हुए 1600 किलोमीटर चल के आ चुके हैं. थोड़े एक दो दिन और लगेंगे बाबा के दरबार पहुंचने के लिए. हमें 2 महीने हुए करीब चलते हुए. देखिए प्रशासन ने सारी व्यवस्था की हुई है, कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है. यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग तो महान है.
0: جموں کشمیٖر ہٕنٛدِس راجوری ضِلٕچ تٲریٖخی بھیرو یاترا آیہِ نیشنل اِنوینٹری آف انٹینجبل کلچر ہیرِٹیج آف انڈیاہَس منٛز شٲمِل کرنہٕ. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھِ یہِ راجوری ضِلعہٕ خٲطرٕ تھیکُن لایق کارنامہٕ قرار دِوان. ضِلعہٕ انتظامیہ تہٕ جموں کشمیٖر کِس ڈِپارٹمنٹ آف کلچرس مُبارک کوٚرمُت. أکِس بیانس منٛز ووٚن تِمو زِ قومی سوتھرس پٮ۪ٹھ سپدِ امہِ سۭتۍ راجوری ہٕنٛز روحٲنی کیو ثقافتی رِوایژن درٮ۪ر تہٕ سپدِ لوٗکن تام واتنس سۭتۍ سۭتۍ امِچ ڈاکمیشن کرنس منٛز اتھ روٚٹ تہِ. تِمو ووٚن یہِ تہِ زِ قومی قدرٕ میلنہٕ سۭتۍ سپٕز تِمن شردالوَن ہٕنٛز تہِ حوصلہٕ افزٲیی یِمو یہِ رِوایت زِنٛدٕ تھٲو. منوج سنہن ووٚن زِ بھیرو یاترا نیشنل انوینٹری منٛز شٲمِل کرنہٕ سۭتۍ سپدِ راجوری ہٕنٛدِس ثقافتی منظرنامس اکھ قومی پلیٹ فارم حٲصِل تہٕ سۭتۍ سۭتۍ سپدن تحقیق، ثقافتی بدلاو تہٕ پوشوٕنۍ ہیرِٹیجِک سیاحتٕکۍ نٔے موقعہٕ تہِ پٲدٕ. جموں کشمیٖرٕکۍ چیف سیکرٹری اٹل ڈولوَن ہیٚژ آز سرینگر أکِس میٖٹنٛگ دوران یوٗٹی منٛز عملاونہٕ یِوان نوین لیبر